0: numa ba pa ho sima aduasa yanko na afi ti apomudin ho nsem na no pe ni amen ayarisabia enkudi enkomo ene anope
1: mami
2: papa
1: awuna atisei
2: ba cheyo
1: yeda urade ase okay no awu mi mesra o udin ankasa de sei
2: ke pa che fa ma ko ko siam
1: mani nsa wa wo mfie ba ahe
2: wo mfie ba 44
1: aduana 9
2: ba chai
1: oh okay jo any anyway
2: me ko ko du ye no omo ma me aduro ne me ho aben pa afen so na mi ntumi nante bi difri kwa ho ekọ no na ye de ma me pa na so no mi ko du ye no omo ma me aduro e ma me no moye enti mi firi ho ya ba na ese na na ho ben no ejira nim na e ba afọ na doctor de wa ya de papa papa papa o wa duro o wa duro enti obi a e bibi sai ha no no o nfa nko doctor ho o nfa nko doctor
1: mami ade empa na na help poti
2: na maye mre maye mre mintimi nante mintimi didi
1: okay
2: mi didi nsusu an ma fe
1: okay
2: enso kwa ne meno mo a na ma fe sase maye maye mre abi sase nante kwa ni mintimi nante bi
1: okay
2: me huna munyina ya me ya me da kwa chat me ni nkum ko
1: wow and so
2: me ni nkum
1: urade wudu amen aso ye omoma wuduro no matiti e bemho ana wo hasane mu
2: oh me ho asane me me ho sane mpa ama bi ane kwa ni mintimi ni kura no mintimi di kakra
3: chef bi fa che me di de bo ama na me kasa firi kumase atuma boko e kwa da so area nana me yare a me me phone me so tell me to me need into am de me copie mo so interest the doctor say no say throat cancer to mo mama me nura so still na nko e mo mo say de me ko jin to my wife say de me ko do jin so e no so the pain should be are so the same thing na nko but me me yeah fire service
1: okay
3: madam for be ah one so many college ah one so ya juma fire service one wo asin for su na me yero catch here no where so any when him arm into bear am fine there enko ho na ya le bi say dey one no ni pa wa hu no say otim ya den e tu asie in fact na ma ba mu abu but na say we head doctor ya ka she we no ma ko di no one aha na me ni gidi and you know ye ko nya ha se chacha bi ni ye ko to ye ko sokke on pa e ko du ye no on di ni ti she machine bi mu ene ade bi machine bi si mu so na mu so e ka se truth cancer se die jin fu ani ye den e ka ye no a na o start se o mama du nti e du no mama ko ma ko 8 ano e se ni ti no ni hwie bia mi ensa na ma ma ka mu fa mu ka pu na ochemu maami ntimi ni kanum fo na eno sanu masanum fo no nshiranka nyame ne ko ho no November no last year November
1: okay
3: ne na mi ntimi ni aduane a emu oden aye kafa ene nkwai ni kuku pete se nyame adon ene mi ntimi every sharp sie ti bi fufu nya nti ami die nyame adon wa ye bia mame
1: wow e ba o so ache
3: e pa time ba me so be ansa na mi hu am ade akọhọ no no de se die mitimi because kane no enkwai ene yi sa akafa die mu omre na mitimi di be na mitimi di fufuo from last year November ana me kọhọ no panse be panse si February kwa dem vanse 3 months or so ta na mi adum se se die se so far so good ti me twa ka se yeah okay because if you know me to require that eya dia me nyase me nya ya sa kane no heba for ese me to so me advert kra na ese
1: eya
3: na dia me catch le obi a se obi a oyale pa se kan san ana yare bi a o fan kwa mi ami de o bi ama mi e bi ama mi papa
4: e frame merci mete nanchia beton nam do na frame bon kwan na ni me fira kra ne bank ko se na me yale me yale kra 2 years wasa me chia kra sa tuto no sa enyai na me ne 2 years time ba nkoko ha si ba koko me ti radio hu sa na me ti amia me nka na de bi se na me se doctor nka me ko akohwe me ba na kra nya menim ne umma me nuro osa yale na ya me nso keto sebio se me kutu kro ba so kro sa me jo nso kro sebio na eje nan ya na mso me yam metimisi form metifom so bi a wawo me yam wowo me me kon timiso meti mesisi ma bre papa ma bre me muje didi se ya me fisi ya didi kwa no pa na mafe me fia me na mbia no ejai si me san munum so no mafe me fia me jai me me na me na ejai me yam wo me tutu me timi ba me nana so me kwoto jenu nyina so already madoma me tia me enka me ba me hospital no enne yale ni nyina jai enne no mutria me ye twemi abrobe ye twemi akutu ma me ni bankun ma me ni fufu so ye me dira me prepa ma me ni fufu eh ye twemi no ni bebre me ni amako eso ndi awade adom enne he ni nyina bi di ni nyina adom ba je ni yale ni nyina jai ejai ene edo na mutu mnyane ne medini nyina ti meka chem nyane mo moyale osa ne se omu bia mo ne ho mo amra ame hospital na ame de oba osa fa oyale enko me ba once pe ba ko pe me ba ha me ba da ko pe de no ano no ene me nyame fa hodie ene he ma ye free bibia medi ti nyane me sam mo yale ma mo ntra so e do toto nro ba monte annom ne me didu no do toto chi anka ne nka me honto me so ne radia dum ame hospital jime wa jime ne manne me ho ato me ti me semenye no me le wasa se obi amra me fa ne fa ho die
0: dok ano pa ma sada pa na mabo adanse ndudu no a ne wukse okaka kra kra nya hwe me an ma sada as me bo adanse ndudu na sanse die me ne omo di nkomo nyina o fidie su ama mi angaza mi hunu ntina mashada because we said up exam na wo ame ba na wo ne kasa sa wo jije hunu wo no dia na wo hu na mse mi angaza kasa video so mi ne nipa mpempe we do so kra mi ana matwa so nipa mpempe na di enkomo a ono a edi ha dance a kire bebi omo firi nti wenye bi ana sisha wenye se mi wo ha na mi ka se mi ka bibia fa ame hu ana mi ka se ye na mi de se mi be ka da bi na so obi atu bibia ma me no nemu adanse krojin mo amuti mi nkanse me ni papa yi bidro na dog dodo na na e wo so a me ni omu adi nkomo kasa fidi so
5: e ni ntinya tie kakra bi na ni nyina ya adanse through do bibia me se amen scientific herbal in alternative hospital e she dima do we see as we ga na hanu influence bebrebe ni e wo de ba bra e ba nkoko kwa omu amu ase ya me see afu we kwa wie ya na 21 good years ni safu we yen dia na 21 years ni ya di wo kwa mam what you say na wo hwe ni pa dom atitire ni ya nintini ya de biara da omo tutu mrika ba amen hospital ho be so omo yade a na se bi wo enye se ye betena fidie so kasa keke e ya duro na anu onam aduro na omo no omo ho ye dai eto wo omo ya juma we ya ye no de bia me see akwati se obi etro ba na se obi e restaurant se waduane enye da wa che kra ya afi ebegu pati ase ndi eduru bebo se enye se ma anu we etro ba na se se egu ya se restaurant we se se egu pati ase even se oto koko kra na wo tona to koko no enye da omo beto koko na di no omo na sanle ni pa ba o ndi uka se kwa mo do koko bi ya di we se kwa ma mi we de na ya kama ndo bako babiri koko bu wona nipa guhu bebrebe obi so wona nipa ni ho wate ase nti omo beto no omo ana sanje nipa den eba adwuma ye ye sa na tie omo yare na omo ba yare sabia ho no mo omo ana omo kwa omo sanje nipa den eba de bia da we nipa dom be ahomachi ame ba ikurampo no ahomachi ame ba patient wo machi
0: wow
5: ahomachi ame ba ikurampo no patient wo machi ya emergency case ya testi ɛdena ba ɛwɔ adwuma mu wɔ no ma yɛa mehwɛ ne kakra ansa na meyɛ den meba ase yi nti abusua sɛbio adanseɛ no a wotie no nyɛ bosirim ka yɛn wohwɛ din a yɛagye mfirinsɛ bebrebeani a nya afei ne yɛkɔtua sika ma wɔbi afei nea ne wɔbi kɔhyehyɛ ho sɛ bra bɛka deɛ nim ɛma
0: yɛyɛsposem kora dadaada
5: ɛba sɛ kɔ nyankopɔn wɔ nhyira yɛhwɛ nhyira nsuo nyankopɔn tɔ agu amen scientific heba ɛna alternative hospital so ɛfiri mmeresantene bɛsi na da biara da kɔ a na yɛkɔ yɛanim nti abusua bɛserɛ yadeɛ bi a ɛkɔ so wɔ nipadua no mu biara no medeɛ deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ tieni fa bra ame hospital sɛ wo maame na yare wo papa wo kunu wo yere ɔba bi na yare a mesorɛ fa ne bra amen scientific heba an alternative hospital ana adanse a yɛtie yi maame a ɔdii ka kasaeɛ no yadeɛ mmienu na na ɛha no na yɛ typhoid ne ulcer ɔne ɔkunu kɔ afuom afei wɔntimi nante afuom wɔɔka hɔ ɛna ɔmo yɛ kakrakra na ɔmde ne brɛ me a yɛma no aduro ma ne ho yɛ den ɛtɔɔ no ɛna ɔpanyini a ɔsan kasa ɛtɔɔ so mmienu no nso no wɔyɛ adwuma ɛwɔ odum gya so yɛ ɔyɛ fire service personnel ɔno so yare yɛ wonya throat cancer ɛwɔ kumase ɔmde ne kɔ suntrɛ so abayan yaresabea kɔkɔmfa no ɔkye nom ne ade still ayasa no ama nti obi a ɔno so no ɔne ne yɛ adwuma no ɛbi ɛwɔ asemfo su ɛna wɔkyerɛ aberanteɛ no yere sɛ ɔmfa ne mmra nkɔkɔɔ ɛnsuta aban ase ayaresabea bi ɛfɛ no amen scientific wɔde ne baa yɛ ayɛ sɛ yɛde ne hyɛ afidie no mu ɛne yɛhu sɛ yɛnokorɛ ɛyɛ throat cancer no ana ɛha no ɔntimi nnidi kasa kora ɔntimi nkasa ɔbaa yɛ a mebu sa ne din koraa no menua ne din koraa ɔntimi mmɔ ne yere ne ka biribiaa ne kwasɛm sɛ ɛnuro a yɛde maa no ɔn sɛ ɔkyerɛ mu wɔ sɛ yɛmaa no nnuro nkɔtoa 8 ɛne yɛkyerɛ no sɛ wɔn yika no 9-4 na wɔwie a na wɔsa kɔhyɛ 9 no aka no so ɔnomeyɛ ɛnɛ ɔtumi kasa ɔtumi di fufuo ɔtumi di abeteɛ aduane a mu ɔdua wɔntumi ne nyinala ɛnɛ wɔtumi di ɛnɛ sɛ ne wɔkasa no ɔn sɛ wɔkasa yi koraa ɛ a wonte sɛ biribi koraa mpo yɛ ne
0: mmeremudeɛ
5: nyame ɛnam ame ame so ɛyɛ no ɛbino no abaawa a ɔkasa twa atoo nso no ne deɛ na ɛyɛ ɔsa ɛnkrana na ɔteɛ ɛne ɔde baa nkɔkɔɔ sɛ wɔbɛyɛ adwuma ɔbaa yɛ yadeɛ yi ɛnkrana hɔ de kyinkyina yaresabea akɛseɛ saa ankɔ ayaresabea ɔkɔɛ no koraa ɔbɔ baako din yɛma no aborɔfo duro abibiduro ne nyinara ayaresa ama ne yafunum yɛ ne ya wɔntumi ne di wɔntumi nyɛ hwehwehwehwe wɔ se ɔnom nsua no afe hwɛ sɛ nnipa ɛkɔm de wo na nka wobɛdidi na even ɛnsuo koraa no wonom nsua no afe na ɛbɛdɛ no aduane woatumi adi mesɛ anɔpa yi a mekasa yi ebi a wotoɔ na wotie me adanse akɔ soɔ yi saa na wo so no yɛde bɛyɛ wo nam mu woyafunum yɛ wo ya ɛtutu ɛwɔw ɛkeka wo ama wayɛ ase wotumi gya wo nan saa wogya wo nan ntɛntɛntɛm wodidiyaa na wɔkɔ toilet wodidiyaa na wɔkɔ toilet mesorɔkɔ akamato yam akyɛ deɛ but ɛnkyɛ ma amen scientific heba an alternative hospital mesorɛ wo to gyidi ana mɔ na fo ani kyerɛ nkɔkɔɔ ɛnsuta aban ase ɛhɔ ne yɛwɔ wobaa yɛde wobɛhyɛ afidie no mu na yɛahu ne adeɛ pɔteaɛ ma wo yafunu no yɛmu yɛ dɛn ɛyɛ wo ya na ɛmu wotutu na ɛmu ɛwowɔwɔ no sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi ama waduro ama wo ho ayɛ dɛn atɔ wo ntɛm so abusua ɛnyɛ nnaadaa o ɛna ɛnya azaa na ɛnyɛ nkontopo sɛm bi mesrɛ wo ɔhu sɛ aberanteɛ yi a fire service personnel yi fireman yi a na wɔkasa yi wɔ se first no sɛ na ɔte sɛ herba dɔctor bi kasa na ne boafu
0: ne
5: wayi radio no afiri hɔ ɔntew sɛ ɔbaa amen abɛgye aduro ama ɔanom ama ne ho atɔ no afei ne wɔnyɛ de gyidie sɛ saa bibiduro sa yadeɛ ɔhu sɛ saa santa yɛ ana ti ɔmo a ɔmo yɛ aban adwuma ne ade no ɔmo no santa sɛ ɔmo sɛ ɔmo nhyɛ da ɛnni gyidie ɔmo nhyɛ da gyidie wɔ bibiduro no mu
0: na wasan akɔtɔ aduro baabi na amfa
5: sɛ woyare no makɔtɔ ma ne aduro wɔ drakso abibiduro na amfa wo ho antɔ na wobɔ fu but ɛnɛ amen amen yɛma no anya gyidie wɔ bibiduro mu nti yɛbɛserɛ mesɛ yadeɛ bi ɛkɔ so wɔ nipadua no mu biara no fa bra amen scientific heba an alternative hospital but ɔtianie amen amen da biaa meka ne hoahoa me ho sɛ ghana ha yɛbɔ adwuma yɛbɔ adwuma papapapa wohwɛ bibiduro ɔma ɔmo hyɛ bibiduro ase kane tetetetete mmerɛ mu no amen ɛka ho bi na nyame adom ghana ha yɛne yɛ nkorabata dɔɔso yɛka sɛ nkorabata a sɛ yɛwɔ bi wɔ nkɔkɔɔ yɛsan bi wɔ bi wɔ kumase yɛsan wɔ bi wɔ nkran ɛnkran yɛwɔ mmienu kumase yɛyɛ mmienu yɛsan so wɔ bi wɔ tamale yɛwɔ bi wɔ waa yɛwɔ bi wɔ bɔɔga yɛwɔ bi wɔ dɔm ahenkuro yɛwɔ bi wɔ sunwane yɛwɔ bi wɔ baabiani yɛwɔ bi wɔ takorade yɛwɔ bi wɔ hefa ɛnkye dabi so yɛwɔ ayaresabea no bebrebee nyame adom ayaresabea bibiduo ayaresabea ɔghana
6: omo o masia tintim na omo o nkwa bata bebebe eye amen ndi busa ho se aduro na manfo beje no omo nom na nko omo ho nto omo a senka adwuma na ka gu o
0: ati
6: nyame adom ya do na no den ene ye di no kware e wa yara sabia ho uba sane o yaden sitie no sa pepe na ebekire ma kire no kora ewom no ebe kan kire o wa hu ndi no se wo yara na sa pepe bi di oni a kire mesro ye kire kwa no ye won kokko kwa umamu krodium ha ye ne wo bro no no ye wo so no ye nsuta banyase nti ba bia wuti mi firi bia ha no se wo kuma se wo adjoso wo nkra kwan so wo famase wo hefa achim se kire achim tachiman anyinam wo achim kade wo odan abrem afram plains fo nyinara ye nyina ye ban kokko ensuta banyase nkokko ensuta abanyase nanim enche ye ba ko father say bi fra afram plains ye nua fula ni bi
0: okay
6: na ni yade no na kese osua onua ka onua mu fula ni fo no ka ba ko on beda mase
0: wow
6: oh osua dai din kana fula ni ba no no wanti twi
0: okay
6: nti wo di onua bi yede e ka ho bae na wa yade a cheche se yade no kwa no o hwe ne yade no kwa na hu ne yade no fa lo bae na bu sa mo se how e ba se yade yade wo kofa no e ye den wo di chinchini ya ne ho anto no amen se e ka se yetimi abo na ma ne ho yade ato no oh e chi amamfrum se ho nyina ya fan place
0: yeah
6: yes nti enche brepam no yade ne be ka sa wa fide so amana ya ama wa hunu dia ya ma ye nua fula ni no yade ana e ha no kese ana wo dia che am so wo ho no so na e kuro ketu amu wo na wo dia che kura na sia na kese wo hwe ni papa mi nua na no wo den nti wo no wan ka sa wo se obedi adanse wo no onua no wo no wo ntwi nti onua no no te twi ni kakra wo ho nti e busu e besere yade bia a che wo ho a che bia no me se fa bra nkokko ntuta abanyase uduru nkokko ha fatasi anasa pragia wo si wo ba nsuta abanyase na be si wo ame ame fo no wo nsuta abanyase ne wo obome kwa no so obome kwa no e ho no ma na ye wo na uduru abanyase wa ye ben kwa ho ya painti hospital no white and green ura inside ya net fo ni nyina guma ya fifita kama kama nkoko ho nyina ame ame hospital nko na net fo ni guma ya fifita afi so ewi ase nyina ame hospital nko na wo ba ye ma we herbal tea na wanom ti no e sai ade akese akese no abusua wo ba ye ma obi anu free bonto ti no mu tweska wo hweso wo yare no makwa yare sabia na nka ti ya ebetumi anu ade age usika no ye de ye sawa anka pa mo anu free obi wo yade wo de ba no ko ba no ti na ne ho ato no
0: na sey ma me no the same thing
6: yes ma me odi ka dia dancing oba ye a wontumi nya hwe ye ma ne ti ni bi no me afi de wo no anka sa to no asore na nte so wo nti abusua wo ba so a emfidie wo ho afidie kese akunkun fa no ame ame hospital nkoa na yakofa sa fidi ni free china ni india e di aba ya ye di wuram ya de oni pedu ni nyina wuram e beka uti nkoa na mesere emrewafo no obi wo haudi ni chema no osusuro afidi na nyahu me kai ma me ma me panyi ni bia bro o si dabla mi sro dabla bi ana ne manase ah ma me wuram ana e bo amo ma hunu de ha o si dabla mi nsem o si afidi ke se wa se funa ka we de
0: o kan ti nkoa
6: o si mi sem na bi we afidi na nyahu ti mi sro obi aba me mo hu ya afidi ya nyina ye sem bi wa hu ene ne be boa ya me hunu ya de no de ha o ya ba bi o ye chimto a ebetum so so asan saw yade atitu ko mo mo cancer bi omo omo wo ohaw kase kete bi wo mo ewide nani no ya do chim ni ya press bibi bo se na chima kotoa ni asan do chim ni asan chim bibi na asan chima kotoa sei eye adwuma pa e boya me ye hwetum ni nyina wo ba ya de wo chim abra ene na e boya me hu yade ya de e haw se na paya ebetum hu se yade we ne haw ni ama wo ho aduro oh se se wo yare wo ho na hu ni yade e haw a na kase ayarasa no what's of part of the problem is stop
0: nkrepa
6: ha akwa se o how bi na ohunu se o how we na wo a eno kwa aboa
0: nkrepa
6: ye ha dwene se obi yare ono maduro but onim yade e ha no eno ya na ha dwene no
0: nkrepa na ye koso pa ye mem ha kra de titiru ne ye mem ha
6: yes nti e besere de bia me se so yare na so kwa gasa bia busa doctor se yade e be ne how